0: favor.
1: A ver, tú te vas a estar calladito.
2: Sí, yo esta semana no me voy a posicionar mucho porque ya, ya, bueno, ya se me ve un poco de qué pie cojeo.
1: Si eres el árbitro en el Mundial, expulsada ya.
2: Pero bueno, vamos a presentar a nuestros invitados. Venga, ya que hablen ellos, yo venga, ya me aparto para aquí, para una esquina.
1: Cuéntame, ¿qué dos fiestas vas a enfrentar?
2: Pues
1: ¿y
2: tenemos
1: qué representantes de cada una de ellas has elegido? ¿O se han prestado este combate?
2: Se han prestado, ¿eh? Se han prestado muy bien. Con mucha iniciativa. Tenemos, por un lado, defendiendo al mercado medieval de Mondoñedo, al concelleiro de cultura de Mondoñedo, Alberto García. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
3: Hola, ¿qué tal? Hola Sara, hola Carlota, ¿qué tal? Muy bien por aquí.
1: Bueno, preparado para esta aventura, ¿no? Para esta mini guerra radiofónica.
3: Preparados.
1: Esto es peor que unas elecciones, ya te lo digo yo, ¿eh? Mucho peor.
2: Y tenemos por el otro lado, representando a las festas de Nosa Señora de Xermade, a Leticia Albite. ¿Qué tal, Leticia?
1: ¿Qué tal, Leticia?
4: Hola Sara, hola Carlota, hola a todos.
1: A ver, Leticia, ¿tú cómo te subiste a este carro?
4: Pois aquí fanse as festas, organizanse por sorteo, tocou a miña nai que é presidenta e eu estou aquí para defender a nosa festa por encima de todo.
1: O sea, que aí non hai, vamos, nin hueco a decir que non. Cae chabola, no, cae chabola.
4: Sí, é con moito orgullo que me gusta moito poder colaborar con eles e axudarlles.
2: Pois mira que ben. Pois imos xa a empezar con
1: veña, batalla, vamos alá.
2: Imos xa. Leticia, contanos un pouquiño, si nos acercamos este fin de por Xermade que nos imos a topar.
4: Pois este fin de semana en Xermade serán as festas venres, sábado e domingo. O viernes abrirán as festas co dúo Venus e o dúo Boreal. Teremos pinchos gratis a ofrecernos toldos de liscos, churrascos, xamón cocido, e todo a partir das 9:30 da noite hasta que se acaben. Logo o sábado haberá pasarrúas a cargo da Asociación Cultural A Xouxere de Roupar. Teremos unha misa a 1:30 coa procesión e se son vermú a cargo da Orquesta Alianza. Logo de noite teremos a verbena coas orquestas Alianza e a Flania Blanco Show. E este domingo teremos a misa a 1:30 e logo procesión ca banda municipal de Guitiriz. E para rematar teremos sesión vermú larga e prolongada co grupo Fénix.
1: A min gustame ese tema da procesión, o momento onde sai o santo.
4: Sí,
1: damos unha voltinha.
4: Sairá,
1: aí, a volta
4: sí,
1: de iglesia.
4: Sí, sairán dous santos.
1: E despois, oiche, hai que mirar ben quen o porta, Según lle fora noite o día anterior. Xa hai algún que acabou en mal sitio, por do santo, eh? Así que hai que facer casting, Leticia. O día anterior, vixía.
4: Eso mismo.
2: A min unha cousa que me gustou do que dixo Leticia foi o tema dos pinchos. Que dixache que había pinchos gratis o venres.
1: Claro. Eso, cuidado.
4: Sí.
1: Cuidado a ver como contrarresta Alberto.
2: Claro.
1: Porque Alberto, tens que contrarrestar o efecto chamada dunhos pinchos gratis.
3: Bueno, nos tamén temos unha degustación gratuita de
1: Nicos, ademais. Bien,
3: o sea,
1: vale.
3: Casi o público vai poder tanto estar en Mondoñedo como en Xermade disfrutando de liscos con pan durante as mañas do sábado e do domingo tamén na Praza da Catedral.
1: Unha festa bastante diferente, Alberto, porque aquí vámonos xa un poquiño
3: sí,
1: a unha festa pensando en pues mercados, programación diferente, artesanía.
3: Exactamente. O Mercado Medieval de Mondoñedo alcanza a 34 edición e temos previsto durante todo o fin de semana máis de 60 actividades durante todas as horas para todos os públicos. Desde recreacións históricas, desde música, concertos, tanto de música folk, música tradicional, teatro, espectáculos itinerantes polas rúas do casco histórico, espectáculos de cetrería, os torneos medievais que terán lugar tanto o sábado como o domingo na parte de atrás no campo de fútbol do seminario. Este ano volve a zona do seminario. Degustacións, como dicía, artesanía, acrobacias, contacontos, un campamento infantil, demostracións de oficios tradicionais, queimada popular incluída.
2: Madre mía, Alberto, con tanto repertorio xa
1: no,
2: casi.
1: No, o concelleiro non vai traballar, xa o lunes non vai traballar. Ten justificada falta, eso é así.
2: Non sei ti, cal nos recomendas ir, Alberto, se non nos dá tempo a pasarnos por todo, que actividades sí ou sí temos que probar este fin de semana se nos achegamos a Mondoñedo?
3: Pois mira, en calquera hora do día, en calquera hora temos sempre algunha actividade, o bon deste mercado, non? Que a calquera hora que o visitante se achegue, vai a ter algunha actividade. Pero eu vou a comentar os que son sempre as pezas fundamentales do Mercado Medieval de Mondoñedo, que o propio pregón, que vai ser o sábado ás 12 do mediodía. Antes vai haber un desfile inaugural a partir das 11 polas rúas do casco histórico, pero vai ser na Praza da Catedral. Este ano, ademais, o vai a dar un artesano que leva vindo desde casi o principio do mercado medieval. Ven desde un artesano da Alana e ven desde Salamanca. Leva, contará a súa experiencia ao longo de todos estes anos. Xa vos digo, leva vindo casi desde o principio. Queremos que tuveran tamén un protagonismo, non? Eses artesanos que venen de fora ano tras ano.
1: Eu teño unha dúbida. Sí, remata, Alberto, sí.
3: No, bueno, a boda mozárabe do domingo, os torneos medievais ás 8 da tarde, as actuacións que polas rúas, as cenas medievais, tanto a do venres, que, bueno, a do venres ten na iglesia da Alcántara, non? Nesta iglesia desconsagrada que é o Centro de Interpretación do Camiño Norte, que ten xa todos os pases vendidos, pero sí que a tradicional é o sábado pola noite, esa sí que se venderán hasta, bueno, durante todo o día do sábado, para tomar esa cena, para servir esa cena ou na propia praza da catedral.
1: Gústame destas festas porque non teñen nada que ver, Carlota, a forma de organizarse.
2: Claro.
1: Unha organiza pois o concello, como é o caso de Mondoñedo, e outra Leticia en Xermade, que as organizades os propios veciños. É moi laborioso.
4: Sí, en este caso organizaron entre 4 veciños, miña nai Laura é a presidenta, e máis Fermín, Antonio, e máis Luís, outros 3 veciños, e isto vai a sorteo. Botan un ano preparando, traballando, e poñenlle moitas ganas e ilusión, buscando, bueno, as orquestas, o diñeiro para poder formar a festa. A verdad é un traballo laborioso e moi, moi, moi, moi currado.
2: Pois con perdón, Alberto.
3: Eu teño que decir, sí, porque eu teño que decir que as asociacións aquí involucranse moito, claro, igual que pasa en Xermade. Nos, sí, colaboramos desde o concello, organizamos a programación, pero boa parte da programación, todas as actividades que hai durante todos estes días, son da man gracias tamén ás asociacións, tanto a Pasatempo como amigos do mercado medieval e como a Orden Templaria de Mondoñedo, que además atrae, sempre fan un acto de manda de Mondoñedo, veñen cabaleiros da Orden Templaria de Asturias, de León e de Ponferrada. Aquí tamén a participación dos veciños é fundamental, de feito son os grandes protagonismos.
1: Sí, sí, sin o apoio veciñal eu creo que as festas sería imposible que saísen. Se vos parece, para ir rematando, tanto Alberto como a Leticia, veña Leticia, arranco contigo un mini alegato, nada, 30 segundos, por que as festas de Xermade, por que son as mellores festas deste verán na provincia, veña, comezo o tempo.
4: Para min as festas de Xermade son as mellores porque non teñen o que ningunha outra pode igualar: unión da xente, bo ambiente, ganas de festexalo e pasalo ben. E aquí cada momento convértese nun recordo inolvidable, e unha vez que a vives sempre queres volver.
1: Ole, moi ben, rápida e concisa. Alberto, por que o mercado de Mondoñedo, o mercado medieval, ten que gañar este ano?
3: Pois mira, o mercado medieval de Mondoñedo é unha oportunidade perfecta para visitar Mondoñedo, todo o seu rico patrimonio, todas as actividades que temos previstas. É un mercado para toda a familia, é dicir, para todas as idades, intergeneracional, no que o vai no pasar ben desde o máis pequeno hasta o máis maior da familia, no que van a poder disfrutar da nosa gastronomía, un escaparate do que é os oficios tradicionais de Galicia e de Mondoñedo, e coñecer un pouco de historia, da historia de Galicia, da pues historia, claro, da provincia, sí, da historia de Mondoñedo.
1: Pues claro que sí, veremos se gañade esa competición. Alberto, Leticia, moitísimas grazas en representación de Xermade e Mondoñedo. Graciñas aos dous.
3: A vosotras.
4: Moitas gracias a vosotras.
1: Deica, chao. Carlota, tes un choio este brao?
2: A min encántame, eu estou na miña salsa.
1: A ver que feste a que gaña, que a finales de brao poñemos en quisa nas redes sociais.
2: Eu agora o que me queda é ir catalas.
1: Ai, sí, claro.
2: Claro, coméntoas, pero non as estou
1: catando. Tu vas pa Xermade este fin de eu para Mondoñedo.
2: Veña,
1: facemos así. Deica ahora, Carlota, chao.
0: Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado en Sol Optical. Con cualquier compra te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
5: A veces lo más importante es sentir que no estás solo. En Grupo Luis Iglesias llevamos más de 40 años acompañando a las familias cuando más lo necesitan. Y hoy queremos darte las gracias porque celebramos 5 años de nuestra oficina en Lugo. Grupo Luis Iglesias, funeraria, floristería y seguros. Con cuidado, con respeto y una cercanía real. Estamos a tu lado en Rábade, Outeiro de Rei, Baamonde, Cospeito, Friol y Lugo. Atención 24 horas. Grupo Luis Iglesias. Siempre a tu lado. ¿Aún no sabes qué vas a estudiar el año que viene? Matricúlate en Paso a Paso. Tienen ciclos superiores de educación infantil, integración social y promoción de la igualdad de género, homologados por la Xunta y con una gran oferta de trabajo. Y si lo que quieres es acceder a la universidad, en Paso a Paso podrás formarte y a su vez obtener la nota de corte que necesitas. Infórmate en pasoapasoformacion.com. ¿Te sangran las encías? ¿Notas sensibilidad o retracción en dientes o implantes? Tu boca te está avisando. En Clínica Dental Sumuela tratamos la causa, no solo los síntomas. Especialistas en periodoncia, cirugía oral y maxilofacial y ortodoncia. Clínica Dental Sumuela, Rúa Dinan 1719, Lugo. Tu sonrisa habla de ti. Nosotros cuidamos de ella. Registro sanitario C27000356.
0: Hoy por hoy Lugo, con Sara Meijide.